تخفى على الناس ظلمي ولو خلا تخفى على الناس ويزول دمي لو خلا تخفى على الناس ولو خلا تخفى على الناس على الناس ما تعلم ولو خلا تخفى على الناس ظلمي. I don't know.

عشان العيش اللي تربينا فيه تمشي وتغيب عليك ما تجرب تمشي وتغيب